0: تیزلا بیجر بردی. Қонжырап тамыжнысы инчкілешкен қам еңі мәсулатларыны тамыжныдың өткізіш мұлазымет механизмі орнатып, импорт қарханыларының илтымас тәртіпіні рәтлішіні алдын ұдылаштырды. Шының білен біріген, Пакистан тамыжнысы білен бірлішіп, әркетленіп, чегра халқыған транспорт автомобилларының әркет талтыға әр вақыт етішіп меніп, алдын текшіріп, алдын өткізіш, кәлген хаман текшіріп, дәрхал өткізіштің ібарет тамыжнадың өткізіш әндізісіні елға қойып, хам еңі мейвілерінің тамыжнадың тез өтіп, базарға еңі беті селінішға бүтін күш білен капалетлі қылды. Қонжырап тамыжнысының бірінші дәрежелік мәмірі қанун ижра қылғычысы Дилшат Абдулахат мұндақ дірі. Қарханыларыны алдын ұдылаштырып, алақыдар ұшырларыны ілтымас қылыш вә қошымча талунларыны тәйярлаш қызметіні яқшы ішладық. Әмді Пакистан тамыжнысы білен ұдылаштырышқа мәқсус адам орылаштырып, автомобилларының әмәлі әркет алтыны вақтыда егіліп, тамыжныдың алдын өткізішіне ішқа ашырдық. Yuqori unumlik, qulaylik port nazorat qilish boshqurish mulozamati Jongo Pakistan ikki tarafning iqtisod, savdo, yoshirin iqtidorini sijil qo'zg'atdi. Bu yilning oldingi yarmida Qonjirab portida chegaradan kirgizilgan chiqarilgan yezi egilik qo'shimcha mahsulotlarining qimmati 370 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 271%dan ko'proq oshdi. Yezi egilik qo'shimcha mahsulotlari savdosi Jongo Pakistan ikki taraf iqtisod savdo aloqasidagi yadroliq eshish nuqtasiga aylandi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayon bu yil birinchi oydan boshlab o'tira hol va uning yuqori darajada hojatidan chiqolmaydigan yashnog'onlarga kutilish mulozimati iste'mol yordam puli berish siyosatini yo'lga qo'ydi. 7 ayının oxirigacha Shinjongda jami 152100 iste'mol bileti ishlatilib, yashanganda kutinish mulozimati iste'mol summasining 188 million yuanga yetishiga turtki bo'ldi. Bu jarayonda 28 mingdan ortiq yashangan kishi buningdan nafga erishdi. Urumchi, Kanhui yashanganlar turalg'usi bu yil Shinjong yashanganlar kasalliklar doktorxonasi bilan birlashib, davolash kutish bo'yicha hamkorlashib o'rtaq qurishni boshladi. Otturu hal ve onunun yukarı derecede hacetinden çıkalmayan yaşanğallığa kütünüş mulazimeti istimal yardım pulu veriş siyaseti yolu koyulganını buyan 810 adam katım yaşanğan kişi istimal beleti işiltip salametlikini eski keltürüş kündülük meşgi, putkol uğulaş katarlık mulazimetlerden behirlendi. Ürümçi şehri ahalisi, Bihayşanın apsi bu siyasetin tuncu türkümde menfaatlen gücülenin biri. O mundak dedi. Ayda 800 yuan istimal yardım pulu berdi. Bu yerdeki pervişkarla apamın tamakını yegizip, tırnağını elip, putunu yuyup koydu. İktisat cihetki yüküm xeyli yeniklep kaldı. Otur hal ve onunun yukarı derecede acıtadan çıkalmaydıgan yaşanğallığa kütünüş mulazimeti istimal yardım pulu beriş siyaseti, rızalanışka, yuyunuşka, tazılık kılışka, davalanışka yardım beriş, salametikini eslige keltürüş pervişi katarlık köp kıl mulazimet törünü öz işçige alıdı. Şartı uygun kelidigan yaşanğallığa halık işleri veşin erptisi ya ki erp detalıda ıltımas kılısı boludu. Her bir adam ayda köp bolganda 800 yuanlik elektronluk istimal beleti alalaydı. Qorğas şehirlik xalq işleri idarisi siyaset paydasını şartka uygun kelidigan her bir yaşanğan kişiga dal jadi yetkizish üçün iltimas qilib eliş tartibini addiylaştırıp bahirlinish bosog'usini tövelletti. Bunun da yaşanğanlar torda öz aldığı iltimas qilib alsımı aile tevalleri ya ki mahalledeki hizmetçiler bu türlü kesbini vakaleten becerip iltimas qilishga yardımlaşsımı boludu. Qorg'as shahri aholisi Jolay yordam pul berish siyosatida apparatlarni makonlashish, uygichi berish mulozimatidan iborat ikkidan birini tanlashdek jonliq andizi qo'llanilg'achqa o'xshamagan oilalarning holidan xabar elish jihatiga ehtiyojini qondirg'uli bo'ladiganligini bildirib bundoq dedi. Yashanganda kutinish yordam puli orqali cho'ngla kasbiy kutinalaydigan bizdek farzandlarni xotirjam ishlaydigan bo'ldik. Xalqqa naf yetkazadigan bu yaxshi siyosatga ko'p rahmat.
0: Әмді, мехір муапетке толған Тияншан, Шинжанға нишаллық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойча аңнатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Жөйжан өлкісінің өмек тәшкіліп, Шинжанға ярдан беріш мұтахасыслар күріпісінің етекшісі Матау, Бентуан бірінші шесі Докторханысы партия комитетінің муавын шөжесі. Doktorxana başlıqlıq vəzifəsini üstəgə alğandan buyan kollektivni yetəkləb, Zhejiang təcrübəsindən faydalanıb, doktorxana başquruşunu islah qılıb, sübətlik davalaş mülazimətini tövbə

0: Мән, ошер жан қызы әрәмді.
1: Мән, идайет қыз шәмшедін.
0: Хош, қадырлы қандықшылы. Хазырдан башлап программымызғын айт қызғылықлан қатасы ала болды. Шәмбек шәмбім ақырлышы, пазырмен дүйшәмбі башланып, бір ягі беріп пазырдың.
1: Шында атласла.
0: 7 сағат ұпыпты. 7 сағаттым еш кетіпті жүмі, дүйшәмбі башланып түге 7 сағат 13 мүт олды азыр. Аңлықшыларымыз программымызғын айт қызғылықлан қатнасы ала болды. Біз оң вейшін салонымыз.
1: XC1074FM.
0: Анама дуын білән шыпин қауын немқатымыз шуңа. Аңлықшыларымыз кіріп.
1: Көріп, дензәлләні қылып, көнді оланы қысаңла болды жүмі.
0: Дензәлін қаттың жықарақ еспәсаңы болды. Бағам бұсылай деп, мұнда қаттарын ясылай ғой.
1: Гүлләні әвәттіңла. Олты-олты рәқімені әвәттіңла. Шында ғой.
0: Аштақ, ә? Аңлықшылар ұшчыр еллапты ма?
1: Қанда оғанды.
0: Тоқтан, Uçurum çıkmada bir tılığı tutsa şuna olan.
1: Boldu, okuduk hem sen. Tağdır diyen dostumuz galibiyet yolu işgü ölünü istir avanken deydu.
0: Boldu, rahmet.
1: Onun başka rahmet. Abdurşit, kandak ahvalınla yakşı mısılam? Anlavadı men deydu, reçterim şu.
0: Benim ahvalım yakşı hem deydu. Ayet kızdan kandak onu okumadım.
1: Benim mi yakşı?
0: Sıdım yakşı mı? Ma cığına istin sayram kül tarap kimi yaptı, lauta. Сая әтчіліні бесіп.
1: Шында, оныңдың басқа бұл-бұл ғойя мұ, өзінен кеймеші программымыздың аңлаватқалығының білдіріп үшчірләні қалдырып тұғы кептен көп рәхмәт.
0: Оны ене ма, қачан келі әкен деп, көзем төт, ә, рушен шың, ә, мақылы. Оны ма, о, дұйындыке қарама, көйлі ұды өзіжі, көйлі ұды өзіжі деген қошал мән үзем. Деген аңлықшы мәз, оның ма, о, 237-те, қара ака, әсліме, Andın ma Gülnur, merhaba. Qatarlıq anlaşılırımız hazır. Toxtumay xətləniyiz. Oy, mən ba, mən kəldim. Olt-olt dədəb yollabdı.
1: Mənə, məşində qızqılıq filan qatnışılığan dostlarımız. İyin tayin köpə. Yəni, veyşin süpümüz kütürlə qarsaq səhəri bulbulu yə. Ən yəni yolu fücuri. Xəliq görkə qoş liniyədə yollar avan deydu. Buldu, rəhmət fücurunuzqa.
0: Əxət imin müçür yollabdı. Andın Absalamcan müçür yollabdı. Yibu.
2: Niyə evra yollardan maşınlar bir qədər kəs, ləkin qulaq qısaq qılış yox.
0: Maqul. Abdurimkam.
3: Rəyiniz yaşına təhər triyatət sopaq olsa yaxınsın mən.
1: Yaxşı.
0: Yaxşı.
3: Bir daha qınları hidayət qılsən sürət gəlik Allah hər işin altı onu qorsa da qorsa da
0: qorsa da qorsa
3: da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da qorsa da
1: Bұлды, рәхмәт. Оның басқа жаған кезәрі, шен қуа бейлі, шаушымының алды, ең тайын раван, дейді. Тим тас мұ, ұшыр жан, идайет қыз, яқшы мұқш келдіңла, қырамы йоқ, ойет түтін, шырчек құ тәрәпләді, автомобилла көп әмәс, дейді.
0: Алым жа.
4: Белем тұлыма, чызықма, белем ма,
1: Белем.
0: Болды.
1: Рішті, құйжан дада білән лоңшын көтісі кешкен иғызда, иғызы қызыл чырақта, әр қайсы елінішті машины бәк көп, тосылы шыпа, дейді.
0: Махмуд жау тұрыңыз.
5: Жет түтті жол қауырым, үшетін алды шолы қошы сұрам.
0: Мақыл.
1: Оныңдың башқа, яды қара. Yolufçur bəsəm sələnin qorunun, sələnin qorudun, sələnin idara kəgəcə, oşırcan, hazırın özdüravan, deyini. Sələnin qorudun, bizdən idarını aldıq kəyikcə yollara var ikən, cəmi?
0: Həm də olsun, çınqa xoyəndin də boyla qapdı. Kim mi aşağıda üç bitliqən? İdayət qızımı?
1: Mən bu şəhədə üç bitliqən.
0: Aşağı üç bitliqən qo siz?
1: Tən üç bitliqən qo biz.
0: Şu, aşağıda. Pişən-şən. Ya, bək üç bitlidir vətkən, cəmi?
1: Resmi.
0: Şunda mı ya, hayatımızdaki buruluş noktalarını dəşəndirdik bizgən də?
1: Yəni, dostlarımızdın kəgən.
0: Ədəmləm müştə buldu kən?
1: Qanda buldu kən?
0: Dəb, ulğa yələ qoy, şun?
1: Bulduğa yə? Şunda obdan qo.
0: O şəmə? Obdan
1: ə? Obdan? Çıxsan zəm, mənimə ba? Əm mənimə tapqılı oldu?
0: Buldu əmənim ba? Qandaq ədəm tepildi, cümə yədəm?
1: Ədəmdən tatib, yeydəqən, işçidəqən, yəm xəşək.
0: Hər qandıq o, sərqil, sərqil. Anım Tursunca Kamnov çoruvakken. Siz mi yiyen toy kutu aşağı gidip kalan o?
1: He, aşta bu oğan.
0: Aşı meyalige.
1: Başta hışın.
0: Aşta mı?
1: Anadikin çınguan.
0: He, işgib asarsan köpünce vaktilerde aşağı gidip kalan bağıtma.
1: He, şu, şu.
0: Ben aşı aşağıda nim... Nimi
1: kıgan dememiz.
0: O, burunku üst bitlişle üst bitliş olam da. Çınguan'daki üst bitliş mi? Hakiki üst bitliş ha. Aşta. Uçurcan ne yaptı olan diye çıngıvan da.